0: 대시 장 탔다 요거 대시 동호모 오다래 대시 이와모 도다래 대나 하드 담보와 하드 체프레진 애니스 예피 게와 만츠르드는데 대나 진주 주 건롱라 아야 제와 제와 탄자 죽스크 체임벌 다롱 우도 냐벌 죽스드 같이 우드르 퀸조드나 ကန်ကန်တန်နာဝမ်မအရန်လမ်ဆမ်တန်ချစ်ချူကွန်ဒလာချူတိုချူဒါရတနာချာနာရူချူကာဇူချူချူစီဝီအရန်ဒဂျယ်ရီယိုတူချူယင်နူချူစီဝီတခဲအဂျူပီသီနာတွန်ရီရှိဇူပယ်မတုံဂတ်နန်ဒီဇူဂျူချေဇူဇူပယ်တုံဂဒနာမာလီဝါချောင်းဝဲဇူ
1: ᱟᱚ ᱢᱟᱞᱤᱣᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱭᱚᱛᱮᱠ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱩᱜᱩᱫ ᱫᱤᱭᱟ ᱡᱩᱜᱱᱟ ᱫᱤᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱭᱚᱛᱮᱠ ᱛᱚᱱᱛᱟᱝ ᱜᱩᱜᱩᱜᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱩᱜᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱧᱤᱭᱩᱠ ᱠᱷᱥᱮᱯᱤᱭᱟ ᱡᱩᱜᱛᱟᱝ ᱫ
0: ᱡᱚᱠᱛᱷᱤᱨᱤ ᱟᱞᱟᱨ ᱫᱟᱣᱟᱛᱟ ᱫᱟᱣᱤ ᱫᱟᱯᱟ ᱛᱟᱪᱮ ᱯᱩᱱᱟ ᱡᱚᱠᱛᱷᱤᱨᱤ ᱭᱟᱱ ᱭᱚᱛᱩ ᱪᱚᱛᱚᱱ ᱭᱮᱱᱩ ᱪᱚᱥᱤ ᱪᱚᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱱᱤᱥᱮᱱᱟ ᱭᱚᱛᱷᱮᱛᱟ ᱭᱮᱱᱛᱷᱮᱛᱟ ᱫᱤᱛᱷᱮᱞᱟ ᱠᱚᱜᱩᱜᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱭᱚᱱᱡᱚᱜᱟ ᱡᱤᱥᱩᱱᱫᱮ ᱥᱤᱵᱤ ᱭᱚᱱᱡᱚᱜᱟ ᱡᱚᱠᱛᱟᱣᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟᱨᱮ
1: ᱥᱤᱫᱮᱱᱪᱤ ᱥᱟᱱᱠᱷᱩᱱᱡᱚᱜ ᱵᱩᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱮᱪᱷᱮ ᱞᱮᱱᱪᱷᱮᱱ ᱥᱴᱚᱝᱪᱷᱢᱫᱮᱱᱤ ᱡᱚᱜ ᱞᱮᱪᱷᱮᱱᱫᱤ ᱡᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱪᱩᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚᱢᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱵᱟ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱥᱴᱟᱠᱞᱟᱵᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱪᱮᱪᱷᱩ ᱥᱴᱟᱠᱞᱟᱵᱟ ᱟᱜᱷᱟᱝᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱪᱮᱪᱷᱤ ᱱᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤᱢᱚ